0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt, radio zajednice.

9:58 minuta, što znači da se lagano pozdravljamo od ranog jutra pa krećemo u ono kasnije jutro. U nastavku programa Radija Rojc od 10 do 12 kreće emisija, od 10 kreće emisija, trajaće do 12, Otkucavanje do podne. S vama ću ponovno biti ja. U 12:15 kao i svake srijede Zdravo društvo, u 13:05 idu Ploče koje se nikada ne posuđuju, a 14:16 u Sjesti Derojc s vama će biti Mirjana, od 17:18 sam ponovno ja u emisiji Proces, a od 21:00 do 23:00 s vama će biti Nešo i Marko u emisiji Traktor. Sutra ćemo vidjeti tko će biti s vama, nadam se da će se brada brzo oporaviti, držite mu svi fige, pa neka nam bude iznenađenje koga čeka sutra rano jutarnje buđenje da vam pravi društvo. Moje ime je Ana, slušamo se za eto nekoliko minuta u sljedećoj emisiji. Uživajte uz Radio Rojc.

Album osobno je naišao na jako pozitivne kritike struke, pa eto sjajna prilika da čujete ovaj bend u Puli uživo. Ulaznice možete pronaći na www.kotac.eu po cijeni od 8 eura.

Evo, Kino Vali danas možete pogledati dva filma. U 17:45 igra nezavisni film Ljubav u Tanđiru. A u 20:00 igra najnovi film Sam Hathaway, Dakota Johnson i Joshom Hartnettom u glavnim ulogama. Film se zove Verity i adaptacija je romana Colleen Hoover. Danas je 17:45, idemo još malo svirati prije nego što se pozdravimo za današnje jutro. Slušamo Moderat i Nika Cave-a. Ne zajedno.

15 je sati i 30 minuta. Da, 15 sati i 30 minuta ovdje na Radio Rojcu 87,7 MHz. Možda nas neki od vas slušaju na streaming radiju na internetu. To će biti www.radio.rojc.eu. Itekako, mene još uvijek ovaj zub ubija. Ja se trudim za vas jako lijepo pričati, inače bi ovako pričao. Ali obzirom da imam, ne znam koliko, već sam zaboravio koliko šavova trenutačno, mislim da je jedno 7, možda 10. A za sve slušatelji i slušateljice koji su nas pratili preko ljeta ili koji su bar mene slušali,

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

A da ne idemo tako samo za jednu stvar do Splita, u srijedu 28. listopada u 18 sati u LGBT centru Split će biti održano otvorenje izložbe 24 bači. To je izložba, već znate, poljubaca kvir parova. Autori su, dosadašnji autori su Matijas Dürr, Luka Pešon i Sanjin Kaštelan. Još nismo bili do Splita, pa jako se veselimo što će splitska publika vidjeti izložbu 24 bači. Idemo zasvirati žen i pjesmu Žal te Michelle Negočelu sa Cat Power, Don't You Want Me.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!

0: prikazati dragom publikumu da nije sve uvijek onako kao što vam se čini.
1: Da, ok, ajde, onda pazit ćemo da sljedeće 320 ne bude opet 319, to si htio reći.
0: Kužiš, da, moramo paziti.
1: Da, moramo paziti.
0: Treba se, živimo u takvim vremenima di se čovjek mora paziti. Jer nema vremena za popravke.
1: Ne, nikako.
0: Ako se nisi pazio, mislim, razumiješ.
1: Da.
0: Ako te nešto, neko zaskoči, nešto zaskoči sad od svih tih da. Mogućih lijepih stvari ili ovakvih stvari, povratka nema. A, moramo se paziti.
1: Kako se paziš?
0: Ja, tako da te ništa ne smije iznenaditi.
1: Dobro. Ne, ja mislim da, da bi to bilo dobro za svih i ovi koji slušaju isto da ih ništa nikad ne smije iznenaditi.
0: Ne, tako je poruka za sva radija, za sve, za televizije.
1: Nemojte da vas nešto iznenadi.
0: Da, nemojte da vas nešto iznenadi. Ako maknete š, imat ćete nešto, onda, znaš,
1: da.
0: Ne, ako maknete t.
1: Da.
0: Neto, neto. To.
1: Da vas neto ne iznenadi.
0: Da, da se uvijek treba paziti, uvijek treba paziti.
1: Ovo je bio...
0: Svidio napad.
1: Napao me miš.
0: Da?
1: Miš me napao.
0: Rekao.
1: Da.
0: I mene.
1: Isto. Ovo je od kompjutera, ali nema veze, napao me miš.
0: Dobro, mene miš napao jedan, ono malo je veliko mačić. Miš. I u borbi protiv njega, u jednoj borbi koja je trajala čitak 24 sata do 30, ipak sam pobjedio ja.
1: Dobro, to je sigurno jedna dobra tema za našu emisiju, pošto smo i poljoprivredna emisija, pa naravno to se tiče i životinja. Imam jedno pitanje za publiku, da li je miš divlja životinja?
0: Da, evo, odlično, da li je miš divlja životinja i želim zbog jedne rock and roll beštice zapiši broj, javi se, rekao sam ti neću odati ime, ali diskusija treba postojati, nećeš ići u etar, 052-655-088, nešto smo će pričali da li ubiti Tromo Zdravković blues ili jazz.
1: Da.
0: Bila je jedna dubokumna priča.
1: Da,
0: i
1: da,
0: tako,
1: da.
0: To i sad je rekao da bi on nazvao da mi porazgovaramo, ali ne u etar, ja sam obećao naravno da neće biti u etaru, ali ne, ona zove tu.
1: Da. I onda šta?
0: Ne znam, evo, ja mu šta čitam, broj 052-655-088.
1: Mogu samo, pa nije to samo tvoja emisija.
0: Da, može, kaži, isprosti, molim te.
1: Ne.
0: Molim te,
1: znači, tema je, da li je miš, domaća ili divlja životinja?
0: Životinja, tako.
1: Mi pričamo u eter.
0: Tako je.
1: Slobodno zovite.
0: Dobre.
1: Slobodno zovite ako mislite da je divlja životinja, zašto je divlja životinja, ako je domaća, zašto je domaća životinja, s čime se hrani, kako se razmnožava, sve ćemo s vama danas uzeti u obzir da bi došli do tog zaključka. Da. Naravno, nećemo googlat, nećemo četat,
0: ne,
1: ništa,
0: ne.
1: Nego da vidimo di ste. Ako ne zovete, to znači da ne znate ni vi.
0: Da, to je, nismo ja i akademija, sve kako je, rep, noktići, nogice, koliko, šta, zašto, zbog čega, prehrana, ishrana, miš, štakor, pacov, kategorija, koja, mačka, divlja,
1: i ono najvažnije,
0: beštija,
1: najvažnije,
0: da.
1: Prepoznat miše govno.
0: Da.
1: Sad, to je dosta bitno, da znaš kakav je od miša, a i njegov rođak.
0: Da, veličinama ili gramaža?
1: Bojom. Boja i miris.
0: Da. Priškog ili ustajalog?
1: Čak i okus.
0: Aha, dobro, to već je za eksperte.
1: Ako baš nisi siguran, onda moraš probati.
0: Gle, za okus to već znaju pacovi. Znaš ko su pacovi? Ja sam već objašnjavao da pacovi, oni imaju izobilje, oni su na otpadu i oni žive u principu u izobilju, oni imaju svega kad pogledaš iz jednog perspektive štakora, tako ovi koji vode te pizdalje te face, a to znači su štakori, oće izobilje i sve grabaju, baš ih briga, bit će na otpadu samo da ima kinte, razumiš? Evo zato oni mogu znati već nešto o okusima, i to, ali to nećemo pustiti za naš publikum. Dosta će biti vizualna identifikacija jeli, miša ili pacova, domaće ili divlje životinje, napasne ili nenapasne životinje, ciju, miju.
1: Ništa, evo, otvorili smo temu, ja mislim da u ovoj situaciji, u ovoj zemlji, pored svih ovih sranja što se dešava, ipak je ovo malo važnija tema.
0: Da, mislim,
1: te miševe, to, slabo ih čuješ u medijima. Da li neko priča da li to divlje ili domaća životinja, kako se hrani, razmnožava? Nećeš o miševima ništa čuti.
0: Da, ništa, baš ono, pacovi, oni se kote, oni se ubacuju u društvo i sve. Pa sad možemo to povezati figurativno, možemo širiti i sagledati širu sliku, toliko toga da mi želimo da nam se vi javite i da nam kažete o čemu se tu radi. Divlja životinja, domaća životinja, ovih tu, kako se kažu, iglica na ježu, ne iglica na ježu, mislim, izgled, rep, zub, nokat, nogice, koliko, šta, zašto, što, tko, uživajte muziku.
1: Razmislite malo.
0: Tako je.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
1: Ovako malo, kad sad gledamo malo svjetsku situaciju, ovoga, strateško, ekonomsko.
2: Da, dosta je sad više, ono uzdak jedne strateške ekonomske.
1: Gledaj, moramo tu temu malo isto, znaš što nije.
2: Da, ovoga, znam.
1: Sa tim živimo svaki dan.
2: Da, znam, strateški ekonomski, mislim, strateška ekonomska propaganda dosta vuče sve to na sebe, pokušava nekako zamaskirati

0: To mu uvijek pilo.
1: Da?
0: To mi mozak, me reže mi ga na pola.
1: Ne, kužiš ti tu foru, kužiš, to ti je više ispod na donje čakre.
0: Da, ko da ti titra po jajima.
1: To ti titra donje čakre, to ti zna, to ti donje kužiš. I onda ti ide Mahamuda prema gore. E, si skuđa novu foru kakao ceremonije su aut, više ih nema.
0: Što da, nestali su.
1: Ništa.
0: Na zašto?
1: A jer su pukli dukovnjaci, nisu skužili foru, jer bi ga nije dobar za pit naš, ne, na cukra, ne. I onda nije to.
0: Ne. Nema više čokolade.
1: Ne.
0: Ali gle, imam ja prijedlog.
1: Da nađemo kakaovac.
0: Ne, jednostavno više nema čokolade, zabranili su ovi da izvoze i neće više, ali imam ja domaću verziju.
1: Pretpostavljam, kažem.
0: Crash Express, ceremonija.
1: Nije loše, upravo si.
0: Ćemo raditi Crash Express ceremoniju.
1: Crash Express ceremoniju, može, evo, još malo, dragi publikum, prema novoj godini, radit ćemo mi svoje ceremonije, malo smo zakazali, eto, od kad je traktor, više nas ne zanima ništa,
0: da.
1: Mi imamo tu svoju ceremoniju srijedom, jebi ga, sad šta je tu je?
0: Polako se počnete pripremati, to će biti iznenadna akcija,
1: da.
0: Crash Express ceremonije. Za to vam ne treba mnogo, lagana obuća, jedna kanta za riganje.
1: To je za čišćenje,
0: da,
1: da se tamo natvari izbaci iz sebe.
0: Da. I nešto ja vam pjevamo.
1: Da, pjevamo i morate imati puno toalet papira. Pa da vidiš ceremoniju, Miško. Ovo ti je čisti zadnji segment prljavštine. Kužiš?
0: Da. A slušaj, posebno treba puno papira ako bude duplo mlijeko.
1: Ne. Mi ćemo raditi samo sa friškim mlijekom. Tek je...
0: Čuje, nemoj mi te pare sad za alpsko kupovat. Nemoj ljudi mu obećavati alpsko mlijeko.
1: Bava, ti ima narod pare daće za ceremoniju. To je 500 kuna.
0: Slušaj, 500 kuna, pazi šta si rekao.
1: Da, kuna, da kuna.
0: Pazi.
1: Da. Pa da vidiš, šta je čišćenje, kompa moj. E, vidim ja, znaš šta? Da je narod neozbiljan, jednostavno vrijeme će doći da uzmemo i mi opet stvari u svoje ruke. Meni je žao, ali tako vam je to.
0: Sad ćemo biti ozbiljni.
1: Da.
0: Dosta.
1: Da.
0: Javit ćemo se uskoro, broći jedna stvar.
1: Stavite, pustite, nek narod sluša muziku, malo da samo ne tuli nešto, jebate, potičite nam strati.
0: Da ne slušate ove dve budale kako se smiju u eteru.
1: Da.
0: Ni slučajno.
1: Da, živajte.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.